Bună ziua și bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă ediție a emisiunii radiofonice în limba română, O Voce Românească, transmisă din studioul de la Seghedin al Radiodifuziunii Maghiare. Sunt Denisa Tămaș, redactorul ediției de astăzi, 9 octombrie, iar împreună cu maestrul de sunet Nagy Gábor vă invităm să petreceți următoarele două ore pe frecvențele noastre. Permiteți-mi ca pentru început să vă invit într-o scurtă călătorie în timp. Vom evoca un moment istoric important pentru evoluția astronomiei și vom aduce un omagiu unei personalități a spațiului românesc pe care avem onoarea să o sărbătorim astăzi. Începem cu anul 1604, când astronomii au observat în constelația Ophiuchus, un nou obiect foarte luminos. Într-o perioadă în care telescopul încă nu fusese inventat, oamenii puteau urmări fenomenul doar cu ochiul liber. Strălucirea supernovei a crescut atât de mult încât pentru o vreme a rivalizat cu planetele cele mai luminoase și chiar putea fi observată în timpul zilei. Johannes Kepler, aflat la Praga, a aflat despre apariția ei și a început propriile observații câteva zile mai târziu. Kepler a urmărit fenomenul mai bine de un an și și-a publicat observațiile într-o lucrare apărută în 1606 la Praga cu titlul De Stella Nova. Datorită cercetărilor sale, supernova a rămas în istorie sub numele de supernova lui Kepler și este de altfel ultima supernovă observată până acum în propria noastră galaxie, Calea Lactee. Trecem de la astronomie la teatru și la una dintre marile actrițe ale scenei românești. Maria Filoti s-a născut în 1883 în localitatea Batogu, județul Brăila. A urmat studiile la București, unde a studiat mai întâi litere și filozofie, apoi arta dramatică, având o profesoară pe celebra actriță, Aristița Romanescu. A absolvit Conservatorul de Muzică și Artă Dramatică în 1906, iar debutul său pe scenă avusese loc încă din anul precedent la Brăila. Cariera Mariei Filoti s-a desfășurat apoi pe cele mai renumite scene românești. A jucat la Teatrul Național din București, unde avea să interpreteze numeroase roluri, de la personaje din teatrul clasic până la creații inspirate din literatura universală. De aici începem ediția de astăzi, iar pe parcursul emisiunii, colegul nostru Adam Bauer va veni la dumneavoastră în calendarul zilei cu mai multe evenimente istorice, aniversări ale zilei și comemorări. Deschidem emisiunea cu cele mai importante actualități ale zilei și prognoza meteo, bloc informativ pe care îl vom relua și la ora 17. În continuare, rămânem pe firul noutăților, colegul nostru Adam Bauer vine cu cele mai proaspete știri din sport. După știrile zilei, rămânem în universul tradițiilor românești și vă invităm să descoperiți una dintre cele mai frumoase forme prin care memoria și identitatea unei comunități au fost păstrate de-a lungul generațiilor, ia și arta cusutului tradițional. Cu ocazia Nopții Cercetătorilor, organizată între 25 și 26 septembrie de Universitatea din Seghedin, Anca Becan, maestru în arte populare și cusătoare de ii românești, participantă la programul de cusut IE Maestria, a susținut o prezentare despre ia și cămășile românești. În cadrul prezentării sale, Anca Becan a vorbit despre bogăția de simboluri pe care le întâlnim în cusăturile tradiționale și despre felul în care acestea pot transforma o simplă cămașă într-o adevărată poveste cusută cu acul și firul. În a doua parte a emisiunii, vă invităm la un nou bloc muzical plin de nostalgie, dedicat celor care și-au petrecut adolescența în anii 90 și 2000. Vom rememora parcursul muzical și câteva dintre cele mai cunoscute hituri ale uneia dintre cele mai iubite trupe românești de muzică ușoară, Trei Sud-Est. Iar pentru finalul emisiunii noastre de astăzi, revenim cu un nou episod din serialul Modele feminine din comunitatea românească din Ungaria, împreună cu dr. Judith Călinescu, lector universitar la Catedra de Limba și Literatura Română a Facultății de Pedagogie Iuha Stiula din Seghedin. În episodul de astăzi, doamna profesor ne va vorbi despre Eda Iliș. Acestea sunt câteva dintre subiectele emisiunii noastre de astăzi. Vă mulțumim că alegeți să fiți alături de noi și vă urez audiție plăcută!

0: știri.
1: Dragi ascultători, vă prezentăm știrile. Consulatul General al României la Jula, Uniunea Culturală a Românilor din Ungaria și Autoguvernarea pe Țară a Românilor din Ungaria organizează o manifestare culturală de o importanță deosebită dedicată împlinirii a 150 de ani de la nașterea sculptorului Constantin Brâncuș. Evenimentul va avea loc miercuri, 14 octombrie, de la ora 16:30, la sediul Uniunii Culturale a Românilor din Ungaria, Jula, strada Gheorghe Doja, numărul 8. Manifestarea îl va avea ca invitat special pe doctor lector universitar Filip Petcu, cadru didactic la Facultatea de Arte și Design din cadrul Universității de Vest din Timișoara și director al Muzeului Național de Artă din Timișoara, care va susține o prelegere tematică dedicată moștenirii artistice brâncușene. Programul comemorativ va debuta cu alocuțiunile oficiale ale organizatorilor, urmate de vernisajul unei expoziții de fotografii din viața și opera marelui sculptor. De asemenea, publicul prezent va putea urmări un documentar despre Constantin Brâncuș, realizat de Ministerul Culturii din România, evenimentul încheiindu-se cu o recepție festivă oferită tuturor invitaților. Comunitatea românească din Micherec se pregătește pentru o nouă ediție a Zilelor Ortodoxe, manifestare organizată de Parohia Ortodoxă Română din localitate. Evenimentul va avea loc în zilele de 10 și 11 octombrie și va reuni credincioși, clerici și invitați în jurul bisericii și al tradițiilor ortodoxe păstrate de comunitatea românească din Micherechi. Pe parcursul celor două zile sunt prevăzute manifestări religioase și comunitare menite să aducă în prim plan credința ortodoxă, tradițiile și legăturile păstrate de-a lungul generațiilor în această importantă comunitate românească din Ungaria. Liceul, Școala Generală și Căminul de Elevi Românesc Nicolae Bălcescu din Jula va găzdui luni, 12 octombrie, concursul național de povestiri biblice adresat elevilor școlilor românești din Ungaria. La competiție sunt invitați elevi din ciclul primar, gimnazial și liceal, care vor avea ocazia să-și demonstreze atât cunoștințele despre Sfânta Scriptură, cât și capacitatea de a prezenta într-un mod expresiv întâmplări și personaje biblice. Concursul urmărește apropierea tinerei generații de valorile creștine, stimularea interesului pentru învățăturile Bibliei și, în același timp, valorificarea cunoștințelor și a abilităților de exprimare în limba română. Tot de la Școala Românească din Jula vine o invitație adresată elevilor, părinților și familiilor acestora. Fundația Strângerea de Mâini a Generațiilor, care funcționează pe lângă liceul și Școala Generală Nicolae Bălcescu, organizează vineri, 16 octombrie, începând cu ora 12, Ziua Familiei. Participanții sunt așteptați cu jocuri, activități creative, dulciuri, bunătăți pregătite la ceaun și numeroase alte activități comune. Organizatorii contează și în acest an pe implicarea părinților și a voluntarilor într-o zi dedicată timpului petrecut împreună și întăririi legăturilor dintre școală și familie. Și iubitorii cinematografiei românești au motive de bucurie. Între 9 și 11 octombrie, la cinematograful Belvaro și Mozi din Segedin va avea loc o nouă ediție a Zilelor Filmului Românesc. Publicul va putea urmări 3 producții românești recente cu povești și perspective cinematografice diferite, care abordează teme precum identitatea, memoria, schimbările sociale, familia și relațiile dintre oameni. Ediția de la Segedin debutează vineri, 9 octombrie, de la ora 18, cu filmul Fjord, în regia lui Cristian Mungiu. Sâmbătă, 10 octombrie, tot de la ora 18, va fi proiectat filmul Comatogen, în regia lui Igor Kobilianski, iar seria proiecțiilor se va încheia duminică, 11 octombrie, de la ora 18, cu Cravata Galbenă, producție cinematografică, dedicată vieții celebrului dirijor român, Sergiu Cilibidache. Așadar, 3 seri consecutive de film românesc la Segedin și 3 producții foarte diferite care oferă publicului posibilitatea de a descoperi câteva dintre direcțiile cinematografiei românești contemporane. Festivalul de teatru în aer liber de la Segedin, Segedi Săbătirii Ateicoc, își pregătește deja noua programă pentru vara anului 2027, aducând din nou muzica și spectacolul de amploare în celebra piață a Catedralei Domn. Organizatorii au anunțat principalele atracții ale viitoarei ediții, care include 4 producții muzicale de excepție destinate publicului de toate vârstele. Iubitorii de teatru și muzică se vor putea bucura de musicalul istoric Petőfi, de o seară festivă dedicată operetei sub titlul Lumina de stele și miraj, Chillog Finish Dilibab, precum și de două dintre cele mai populare musicaluri internaționale, We Will Rock You, bazat pe melodiile legendarei trupe Queen și celebra producție Miss Saigon. Biletele pentru noua ediție din vara anului 2027 au fost puse deja în vânzare și pot fi achiziționate online prin intermediul platformelor de specialitate.

conform datelor furnizate de meteorologii de la iduechei.ru, de mâine seară vremea începe să se schimbe. Dinspre sud și sud-vest vor ajunge treptat mai mulți nori, iar în unele zone sunt posibile ploi și averse. În sud-estul Ungariei, inclusiv la Seghedin, ziua de sâmbătă va fi încă destul de plăcută, cu perioade de soare și temperaturi care pot ajunge până la 21 de grade. La noapte, minima va coborî până la 14 grade Celsius. Duminică, vremea va fi mai mohorâtă la începutul zilei, cu ploi în estul țării. Treptat, zona de precipitații se va deplasa spre est, iar după amiaza norii se vor mai risipi și soarele va reveni dinspre vest. La Seghedin, temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 14 grade, iar minima se va situa în jurul valorii de 12 grade Celsius. Luni vom avea parte din nou de mai mult soare, dar și de norări temporare. Izolat sunt posibile averse și chiar câte o furtună. Vântul va sufla din nord-vest și va fi mai intens pe alocuri. Temperaturile vor scădea ușor, iar la Seghedin sunt așteptate aproximativ 17 grade în cursul după amiezii, iar la noapte se vor înregistra 2 grade Celsius. Așadar, după perioada mai caldă din aceste zile, vremea se schimbă treptat. Temperaturile vor coborî, cerul va fi mai schimbător, iar ploile își vor face apariția în mai multe zone. Pentru sud-estul Ungariei, următoarele zile aduc o trecere de la vremea aproape de vară la temperaturi mai apropiate de cele normale pentru această perioadă a toamnei. Ați ascultat știrile zilei, continuăm emisiunea cu știrile din sport în câteva minute după o pauză muzicală.

Naționala de fotbal a României a început foarte slab noua ediție a Ligii Națiunilor. Echipa joacă în Liga B, grupa B4, alături de Polonia, Bosnia-Herțegovina și Suedia. Elevii lui Gheorghe Hagi au jucat primul meci în Suedia pe 25 septembrie, după care au urmat meciurile cu Bosnia pe 28 septembrie, cu Polonia pe 2 octombrie și

0: este grupa care necesită concentrare de plină, cea mai bună calitate, poate cea mai dificilă grupă din Liga Națiunilor B, a spus la rândul său Sergei Barbarez, selecționerul Bosniei, cu care România a jucat pe data de 28 septembrie, în a doua etapă a competiției, lansată în anul 2018. Acum suntem după 4 meciuri disputate, în care Naționala României nu a acumulat nici un punct. Duminică 4 octombrie, înaintea meciului cu Suedia de la București, Hagi a susținut o conferință de presă, despre care a relatat și pagina gsp.ro. Cităm. Hagi a avut parte de un debut de coșmar la cârma primei reprezentative, devenind primul selecționer din istorie care începe cu 3 înfrângeri la rând. România a cedat pe rând 1-2 cu Suedia, 2-4 acasă cu Bosnia și 0-6 în deplasare cu Polonia. Tricolorii speră să spele din rușine luni 5 octombrie în fața unui stadion care se anunță plin contra Suediei, liderul grupei cu 7 puncte după primele 3 confruntări. A prefațat pagina gsp.ro returul cu Suedia. Sunt 3 puncte în joc, suntem conștienți că sunt o echipă foarte bună, dar jucăm acasă și este important să câștigăm. Sper ca suporterii să fie al 12-lea jucător și să câștigăm, a spus duminică Gheorghe Hagi. Din păcate, România nu a câștigat. Naționala Suediei a bătut și la București cu scorul final de 0-1. În acest moment, deci, România este ultima în grupa de Liga Națiunilor. Dacă va rămâne pe această poziție și după ultimele 2 meciuri din noiembrie, va trebui să joace un baraj pentru a se menține în Liga B, relatează gsp.ro. Selecționerul Gheorghe Hagi a remarcat 3 jucători după meciul pierdut cu Suedia, pe Matei Ilie, Andrei Koubiș și Lisav Eisat. Poate ar putea fi și mai mulți jucători remarcați, dacă, de pildă, și Marius Corbu de la Ferencváros Budapesta ar fi prins lotul final stabilit de selecționer. Corbu este un mijlocaș lăudat de suporteri, care au crezut în convocarea lui.
1: Este un jucător foarte util pe teren. Recunosc că nu l-am urmărit tot timpul, dar în ultima perioadă, ori de câte ori l-am văzut jucând, are o evoluție foarte bună. Este omul care vine în spate, care caută mingea, care este tot timpul în poziții de a-i putea pasa. El este mijlocaș ofensiv în fond, foarte util, cu pase foarte bune, dar pot să spun că este și în defensivă, este eficient, pentru că chiar în ultimele meciuri cred că el a fost cel mai bun de pe teren. În orice situație, în orice departament. Cred că dacă mă uit la Naționala României, cred că la mijloc, la ora actuală, nu există un jucător mai bun, mai eficient, mai creator ca Corbu.
0: A spus într-o ediție anterioară a emisiunii Clubul Suporterilor Tiberiu Boca. Și Naționala Ungariei se află în divizia B, repartizată într-o grupă cu Ucraina, Georgia și Irlanda de Nord. Pe data de 25 septembrie, elevii lui Marco Rossi au început cu o înfrângere contra Ucrainei, 0-1 la Budapesta. Apoi însă au urmat un egal cu Irlanda de Nord în deplasare, iar în ultimele 2 meciuri, Ungaria a bătut acasă Georgia 1-0 și Ucraina în deplasare 1-2. Ungaria după 4 etape se află pe locul 2 cu 7 puncte acumulate. Pe primul loc e Irlanda de Nord cu 8 puncte. Pe locul 3 e Ucraina cu 4 puncte și pe locul 4 se află Georgia cu 2 puncte. În noiembrie, Ungaria va juca cu Georgia în deplasare

0: Stimați ascultători, vă prezentăm în continuare un material realizat cu ocazia Nopții Cercetătorilor, organizată între 25 și 26 septembrie de Universitatea din Segedin, unde Anca Becan, maestru în arte populare, participantă la programul de cusut IE Maestria, a susținut o prezentare despre ia și cămășile românești. În cadrul prezentării, colega noastră Anca Becan a explicat și diferențele dintre cămașa tradițională și IE și a amintit faptul că arta cămășii tradiționale cu altiță a fost înscrisă în anul 2022 în patrimoniul cultural imaterial UNESCO ca element de identitate culturală pentru România și Republica Moldova. Un alt exemplu prezentat a fost cămașa de mușcel, cunoscută pentru bogăția ornamentelor și pentru frumusețea cusăturilor.
1: Aici avem coarnele berbecului. Acest semn este considerat preponderent masculin și se coase în special pe cămășile unor oameni puternici. Derivat din spirală, simbolul coarnele berbecului înseamnă virilitate, energie, curaj, dar și încăpățânarea de a-ți realiza planurile. De multe ori, coarnele berbecului este un semn folosit împreună cu mâini pe șolduri. Și acolo, în modelele respective, poți să-l vezi modelul și ca coarne și ca mâini pe șolduri. Și aici am motivul mov, e motivul după cămașa mea. Mergem mai departe. Sfăditele, adică ying și yang. Acest semn este creat din două spirale opuse. Își trage denumirea populară de la imaginea a două vecine care se ciondrănesc, adică se ceartă în fiecare zi și după aia se împacă, nu pot trăi una fără alta. Este în esență un ying-yang în versiune românească, care vorbește despre dualitate și unitatea principiilor complementare ale vieții, masculin, feminin, zi, noapte, iarnă, vară, întuneric, lumină, pozitiv, negativ, material, spiritual și așa mai departe. Ele sunt acolo reprezentate într-o altiță. Când am primit modelul, scria că sunt sfădite și astea sunt sfăditele. Dar una e în jos, una e în sus. Deci ele sunt cu fundul, cum ar fi una la alta. Aici este cârligul ciobanului, un semn care a evoluat din spirală, S-ul, reprezentat în cusături, în majoritatea cusăturilor ca un S răsturnat, cum se vede în altița asta cu roșu. Este folosit deseori în ornamentațiile multor popoare încă din perioada primitivă. Este un simbol care arată cu precădere legătura cu ceea ce a pierdut, sugerând parcă agățarea și aducerea înapoi. Alte semnificații ar fi echilibru, rezistența și forța, unii vorbind chiar despre cârligul ciobanului ca despre un simbol al norocului și al mariajului. Dar revenind la cealaltă propoziție că este un simbol care arată cu pregădere legătura cu ceea ce s-a pierdut, sugerând parcă agățarea și aducerea înapoi, mă duce gândul la cusăturile românilor din Ungaria. Deci ceea ce am fotografiat și am studiat la Școala Populară de Art la Bichișceaba, cusăturile românilor din Ungaria, toate au S-ul ăsta răsturnat și cele mai multe sunt reprezentate pe cearceafurile funerare. Acum, că ele au știut ce brodează sau n-au știut, dar ele erau, deci aveau, atâta era o jură, nu știu câți ani au brodat, câte ieri sau câte veri, ori brodat la un cearceaf, atâtea sunt modelele, toate sunt cu un model brodat la fir și spar, broderie spartă și au, bineînțeles, cipca brodat de ele, însă au aceste S-uri și după aia pomul vieții. Eu cred că au știut că sunt cusute din 1890 și eu cred că vorbeau între ele, știau ce să-și pună. Mergem mai departe. Calea ocolită și din asta am aici în altița, asta are multe semne, care este de fapt drumul vieții, care niciodată nu este drept și fără necazuri, arătând spre destinul omului cu urcușuri și coborâșuri, este un semn de vitalitate și de continuitate. Este un motiv cu multiple variante, utilizat destul de frecvent pentru că este ușor de înțeles și foarte decorativ datorită diversității cromatice în care poate fi redat. Pasărea, în fotografia colorată am găsit foarte greu o broderie de Tisovideki, îi ungurească acolo cu păsări. Și aici e o cămașă de banat, de banatul de munte, de acolo unge, unge îți mai bogați bănățeni și coasă cu aur. E din colecția lui Marius Matei și făcută de fetele de la Maestria. E superbă de altă. Pasărea este un simbol a relației dintre viața pământească și cea veșnică, jucând un rol de intermediar între oameni și lumea cerească. simbol al sufletului și al zborului spre înalt. Pasărea este simbolul care aduce vești bune, este mesagerul năzuințelor noastre de ridicare spre valorile absolutului și care autodepășește. Este emblema libertății și a fericirii omului care nu suportă nicio încătușare. Pasărea mai este și simbolul tinereții fără griji. Ea este reprezentată în foarte, foarte, foarte multe alte broderii și sub foarte multe forme. Mai avem ochiul, dar o să trec repede ca să ajungem și la vârtelniță. Ochiul care este de veghe, este un simbol de protecție care te protejează și te călăuzește, ne judecă în același timp. Prin ochi ajungem la lumină și este și spiritul de observație, înțelegerea, conștientizarea, vigilența și intuiția. Acestea sunt valențele sale simbolice. Banatul de câmpie e reprezentat doar în aceste romburi, negre sau albe, și cu catrințele astea, cu modele geometrice, da. Fiindcă ei or lucrat pământul, dar nici n-or fost așa făloși. Chiar dacă primul lucru la care ne gândim când vedem o cruce ne duce la religia creștină, crucea este de fapt unul dintre semnele întâlnite încă de dinainte de creștinism, arătând spre cele patru puncte cardinale. Crucea este un simbol de orientare, atât spațială cât și spirituală. Este centrul lumii, punctul în care se întâlnesc timpul și spațiul, cerul și pământul, formând un tot întreg. Zborul păsărilor, catargul corabiei sau omul cu brațele deschise, toate formează o cruce, sugerând libertatea. Se spune că prin laturile sale, crucea divide puterea răului, având astfel rol de protecție și apărare. E cămașa asta cu altiță care nu-i în formă de cruce, în rest toate celelalte cămăși care nu sunt ei, toate sunt croite în formă de cruce. Steaua este numită ochiul nopții, adică steaua în primul rând este călăuză pe cer și reper. Oamenii dintotdeauna și-au legat soarta de cerul cu stele, iar credința populară are multe superstiții și mituri legate de aștri. Steaua polară, care poate fi nemișcată pe cer și care se mai numește în popor candela cerului sau împăratul. Ea a fost folosită de navigatori, de călători, ca punct de orientare și mult înainte de apariția hărților și ungurii în foarte multe cusături au stele și în textilele ornamentale. E și foarte ușor de cusut, iar în cămășile populare, steaua este reprezentată mai mult în încreț aici și nu știu de ce o să vă povestesc despre încreț. Ultimul semn, vi l-am pus vârtelnița, care este cunoscută în Europa în mare parte drept svastica fascistă. Vârtelnița este un semn arhaic răspândit din Orientul îndepărtat până în America Centrală. L-au folosit dacii, latinii, scandinavii, japonezii și grecii, fiind unul dintre cele mai răspândite și complexe simboluri. Prin însăși grafica sa, vârtelnița reprezintă o mișcare continuă în jurul unui pol. Este un simbol al acțiunii, vârtejul creator, motorul și energia vieții, în regenerare perpetuă. Simbolistica numărului axelor sale ne arată succesiunea celor patru anotimpuri, iar simetria pe care o are vorbește despre organizare și centrare. Și se poate reprezenta în cusături și așa, dar uitați o altă reprezentare, o să avem și cămașa, ce frumos e acolo reprezentată într-o altă formă. Ce este, de fapt, o ie? Este o cămașă tradițională românească care are altiță. În funcție de zona etnografică, cămășile sau ia se poate găsi în partea de sud a României și în partea de nord, în Moldova, Bucovina și în partea de sud a României. În celelalte zone ale României, Transilvania, Maramureș, Bihor, Banat, Dunăre, că există și cămașa dunăreană, toate sunt cămăși. Însă, la Bihor îi zice spăcel sau spătoi. Mai mult spăcel sau cămașă, dar cred că și pe la Baia Mare, pe acolo i-am mai auzit că zic spăcel, dar aici la Arad se zice spătoi. Eu cred că spătoiul se referă și n-am adus cămașa, am primit acum o cămașă veche, dar n-am mai avut unde să o duc să o expun pe aici. Era mai voluminoasă, era mai cu mânecele, da, și era dintr-o pânză mai groasă țesută și eu zis spăcel, chimeșe, cămașă. Deci ea este doar această cămașă care are altiță și care de la 1 decembrie 2022 a intrat în patrimoniul UNESCO sub denumirea de Arta Cămășii cu Altiță, element de identitate culturală în România și Republica Moldova. Pe lista reprezentativă a patrimoniului cultural imaterial al umanității, așadar, nu obiectul în sine este înscris în patrimoniu, ci arta realizării cămășii cu altiță, cunoștințele și meșteșugul transmis din generație în generație. Și atunci o să rămânem câteva minute la cămașa cu altiță, de-aia am și pus-o aici să... Nu pot imagina acolo, în zona Mușcel, ce bogăție au putut să aibă. O să cercetez, o să mă uit și după asta, pentru că toate cămășile de Mușcel sunt foarte bogate. Asta e o cămașă decentă de Mușcel, pot să zic cu un model minimalist. Însă eu am avut la ea un material, fiind începătoare, m-am comandat materialele că vin foarte greu și am avut aici un vitaj, așa îl cheamă, un material cu cinari, cu dungi, care îl foloseau zona Mușcelului. Și atunci am întrebat mentorul ce pot eu să cost pe cămașa asta cu bărgată. Și au zis Mușcel. Și o să ajungem imediat la povestea cămășii. Dar până atunci o să vă explic. Deci este o cămașă de romanați. E prima mea cămașă. Eu nu m-am uitat la semne când am ales-o. Am văzut-o gata în grup și am zis că eu așa ceva aș vrea să cos, ca să învăț. Deci am vrut o cămașă elegantă, o cămașă cu altiță. Cămășile oltenești se cos, dacă nu există borangic, atunci pe in foarte fin. Deci e o pânză de in foarte fin, foarte mărunt. Acum nici nu se mai poate coase, cred că, după ce am spălat-o. Aia, pentru că ea
2: se
1: este...
2: strânge.
1: Da, se strânge. N-avem voie să le spălăm înainte de cusut, că nu mai le poți număra. Și așa se numără foarte greu. Se numără, deci lucrez cu lupă și se numără foarte greu. Cămașa cu altiță are în partea asta, o să vi le arat în mapă. Deci dacă mergem în continuare pe ideea Mihaelei, altița, deci partea de sus a cămășii, adică altiță, val, race, este ceea ce înseamnă cerul. Cămașa e autentică și originală, o putem cunoaște că în susul altiței are aici un pic de despărțitură care reprezintă dincolo de cer văzduhul. Deci lumea cealaltă sau... Dacă mergem pe ideea practică a femeii de la țară, ele au țesut pânze la război de 50 de centimetri. Nouă, acum când comandăm pânza, ne vine pânza, chiar dacă vine din India de 2 metri, doamna de la Ioana Corduneanu ne-o taie la 50 de centimetri, pentru că femeia care și-a făcut pânza la război avea războiul de 40 și 50 de centimetri și atunci într-o cămașă intră 4 metri. Dacă vrei să ai mânecă de regină, atunci 5. Și atunci ea e compusă din 2 mâneci, 2 stani sau 3 stani. Dar când ele și-au tăiat altița, ca să nu arunce altița aia de 50 și ceva, 4 de centimetri, ori tăiat-o în două și și-au pus facila mânecă ca să nu arunce materialul și atunci din restul, iar au mai tăiat 60, deci au făcut mânecă, alții 60, deci ea au folosit. Și atunci, dacă mergem mai departe la cromatica ei, avem aici un încreț. Încrețul meu e cusut cu in, cu fir de in, deci in răsucit. El, de fapt, reprezintă pământul. Și de aceea, în afară de încrețurile ornamentale din partea Moldovei, alea au pus culoare multă în ele și se numesc încrețuri ornamentale, ele sunt încrețuri simple sau funcționale. Simplu înseamnă că îl decorăm în galben, care să fie ca un lanț de grâu, sau în negru să fie ca un pământ bănățean, sau în verde se mai brodează. Cele mai multe se brodează deschis. Iar în crețul funcțional e acolo la răsucită. E o chestie destul de grea, trebuie să tragi de ață ca să-ți tragă și de aia e funcțional, că acolo unde trebuie să adune mâneca, acolo se face pentru decor, că e foarte frumos. Și atunci avem râurile care reprezintă apa, râurile de pe mâneci, da. Râurile de obicei curg în jos sau curg încolo, încoace, oblic. Și atunci cămașa mai are, aici are 2 stani, 50 de centimetri aici, 50 aici și eu am aici la ea pus 2 clini pe care i-am unit și între să bagă mâneca. Aici avem straja despre care v-am vorbit și am găsit tot în grupul Maestria un moldovean, cred că îi. Pe unele cămăși tradiționale întâlnim această strajă care este un element ornamental căruia i-a fost atribuit un rol protector. Dar asta nu noi l-am inventat, am găsit în cămăși. Deci vă zic că în foarte multe cămăși ele. Dacă eu aici aș fi făcut o floricea galbenă, aia e straja. Pentru că acum noi în grupul Maestria strict, deci mentorul nici nu-ți permite să hai că acum aici fac o floricică, parcă îmi place cu un rând mai mult. Nu. Deci ele foarte, foarte strict studiază cămășile de muzeu. Acum am și văzut de câte ori am fost cu ele sau acum la Craiova mai ales și când am fotografiat eu la Sebi, la Banat. Cămașa mea de la Sebastian, un colecționar aproape de Pecica, unde îmi place să ia aproape și pot să trec pe la el să mai studiez. Cămașa veche, fiind pe pânză de casă sau borangic, deci de la o extremă la alta, una groasă, una mai subțire. Putem să mergem puțin, mergem mai departe la izvod și aici o să stau puțin să vă povestesc despre el. Sigur că cămășile, degeaba le studiem și exact același model. Ele sunt în model, sunt spălăcite, mâncate de vreme, în primul rând. În al doilea rând, fiecare, eu zic că cele noi sunt mult mai frumoase. O să vedeți și la final sau în prima pagină unde sunt cămășile pe umeraș acum pregătite. Sunt mult mai frumoase decât acelea. Deci ce sunt izvoadele? De foarte multe ori se aude că izvoade și Adrian odată, nu știu ce titlu am vrut să dau și o să lăsați-mă cu izvoadele. Dacă se folosește cuvântul ăsta greșit, modelele din cărțile de cusut sau din planșe sau ce vedem pe Facebook nu sunt izvoade. Izvodul a fost acest material, dar nici astea nu sunt izvoade, n-am găsit izvod adevărat. Astea sunt făcături, sunt niște probe, cum ar să zice. Eu le-am pus aici ca izvoade, să vă puteți imagina ce sunt. Doamna aia au și semnat acolo că întrigi nouă și le-au cusut. Izvodul este acel model pe care Nana, care o mărți cu fata la joc, și-o văzut că vecina ei din sat o cusul la fata ei mai faină decât e, o scanat ea cât o putut de tare cu privirea și s-o dus și uite l-o cusut acasă. Sau dacă a fost toată noaptea la un uspăț și-o scos ea ce cămeșa și-o cusut aici, sau pe poale. Și am căutat, o să vi-l pun pe Facebook când găsesc, o tanti care cu cămașa extraordinară și cămașa era scoasă, dar direct ca să-și arate izvod. Și aici dita mai un model
2: care ea,
1: o fi avut vreme, că dacă nu a avut vreme, s-o tot uitat, s-o dus acasă și l-a inventat. Deci foarte greu găsești două la fel. Mai ales că și de ce noi acum ce brodăm în Maestria, că eu sunt mai la început și acum încep să brodez tot mai frumos și mai valoros și mai mult. Cămășile de muzeu sunt practic de baronese sau care au fost lăsate moștenire în diferite colecții, care au rămas moștenire sau un lăs de zestre sau cămăși de mireasă sau de fete mari pe care mamele le-au pus în dulap și le-au mai păstrat, pentru că majoritatea cămășilor care au existat la sate, bine, în ultima perioadă, dacă nu au avut grijă de ele, le-au aruncat, dar marea majoritate s-au îngropat cu ele. Ceea ce noi găsim în muzeu sunt, de fapt, cămăși, mai ales de mireasă. Ceea ce Regina Maria a promovat foarte mult mușcelul, dar ea le-a reinterpretat, a ei nu sunt autentice, 100%.
2: Sunt decoltate.
1: Da, ea aduce în perioada interbelică, în alt suflu.
0: Ați ascultat un material realizat cu ocazia Nopții Cercetătorilor din cadrul Universității din Segedin, unde Anca Becan, maestru în arte populare, a susținut o prezentare despre iile românești.

0: aici postul pentru naționalități al radiodifuziunii maghiare.
1: Aici Segedin, a fost ora 17, ora Ungariei. Revenim cu știrile zilei.
2: Știri.
1: Dragi ascultători, vă prezentăm știrile. Consulatul General al României la Jula, Uniunea Culturală a Românilor din Ungaria și Autoguvernarea pe Țară a Românilor din Ungaria organizează o manifestare culturală de o importanță deosebită dedicată împlinirii a 150 de ani de la nașterea sculptorului Constantin Brâncuș. Evenimentul va avea loc miercuri, 14 octombrie, de la ora 16:30, la sediul Uniunii Culturale a Românilor din Ungaria, Jula, strada Gheorghe Doja, numărul 8. Manifestarea va avea ca invitat special pe doctor lector universitar Filip Petcu, cadru didactic la Facultatea de Arte și Design din cadrul Universității de Vest din Timișoara și director al Muzeului Național de Artă din Timișoara, care va susține o prelegere tematică dedicată moștenirii artistice brâncușene. Programul comemorativ va debuta cu alocuțiunile oficiale ale organizatorilor, urmate de vernisajul unei expoziții de fotografii din viața și opera marelui sculptor. De asemenea, publicul prezent va putea urmări un documentar despre Constantin Brâncuș, realizat de Ministerul Culturii din România, evenimentul încheiindu-se cu o recepție festivă oferită tuturor invitaților. Comunitatea românească din Micherec se pregătește pentru o nouă ediție a Zilelor Ortodoxe, manifestare organizată de Parohia Ortodoxă Română din localitate. Evenimentul va avea loc în zilele de 10 și 11 octombrie și va reuni credincioși, clerici și invitați în jurul bisericii și al tradițiilor ortodoxe păstrate de comunitatea românească din Micherechi. Pe parcursul celor două zile sunt prevăzute manifestări religioase și comunitare menite să aducă în prim plan credința ortodoxă, tradițiile și legăturile păstrate de-a lungul generațiilor în această importantă comunitate românească din Ungaria. Liceul, Școala Generală și Căminul de Elevi Românesc Nicolae Bălcescu din Jula va găzdui luni, 12 octombrie, concursul național de povestiri biblice adresat elevilor școlilor românești din Ungaria. La competiție sunt invitați elevi din ciclul primar, gimnazial și liceal, care vor avea ocazia să-și demonstreze atât cunoștințele despre Sfânta Scriptură, cât și capacitatea de a prezenta într-un mod expresiv întâmplări și personaje biblice. Concursul urmărește apropierea tinerei generații de valorile creștine, stimularea interesului pentru învățăturile Bibliei și, în același timp, valorificarea cunoștințelor și a abilităților de exprimare în limba română. Tot de la Școala Românească din Jula vine o invitație adresată elevilor, părinților și familiilor acestora. Fundația Strângerea de Mâini a Generațiilor, care funcționează pe lângă liceul și Școala Generală Nicolae Bălcescu, organizează vineri, 16 octombrie, începând cu ora 12, Ziua Familiei. Participanții sunt așteptați cu jocuri, activități creative, dulciuri, bunătăți pregătite la ceaun și numeroase alte activități comune. Organizatorii contează și în acest an pe implicarea părinților și a voluntarilor într-o zi dedicată timpului petrecut împreună și întăririi legăturilor dintre școală și familie. Și iubitorii cinematografiei românești au motive de bucurie. Între 9 și 11 octombrie, la cinematograful Belvaro și Muzi din Segedin va avea loc o nouă ediție a Zilelor Filmului Românesc. Publicul va putea urmări 3 producții românești recente cu povești și perspective cinematografice diferite, care abordează teme precum identitatea, memoria, schimbările sociale, familia și relațiile dintre oameni. Ediția de la Segedin debutează vineri, 9 octombrie, de la ora 18, cu filmul Fjord, în regia lui Cristian Mungiu. Sâmbătă, 10 octombrie, tot de la ora 18, va fi proiectat filmul Comatogen, în regia lui Igor Kobilianski, iar seria proiecțiilor se va încheia duminică, 11 octombrie, de la ora 18, cu Cravata Galbenă, producție cinematografică, dedicată vieții celebrului dirijor român, Sergiu Cilibidache. Așadar, 3 seri consecutive de film românesc la Segedin și 3 producții foarte diferite care oferă publicului posibilitatea de a descoperi câteva dintre direcțiile cinematografiei românești contemporane. Festivalul de teatru în aer liber de la Segedin Szegedi szabadtéri játékok își pregătește deja noua programă pentru vara anului 2027, aducând din nou muzica și spectacolul de amploare în celebra piață a Catedralei Dom. Organizatorii au anunțat principalele atracții ale viitoarei ediții, care include 4 producții muzicale de excepție destinate publicului de toate vârstele. Iubitorii de teatru și muzică se vor putea bucura de musicalul istoric Petőfi, de o seară festivă dedicată operetei sub titlul Lumina de stele și miraj, Csillag fényes délibáb, precum și de 2 dintre cele mai populare musicaluri internaționale, We Will Rock You, bazat pe melodiile legendarei trupe Queen și celebra producție Miss Sagan. Biletele pentru noua ediție din vara anului 2027 au fost puse deja în vânzare și pot fi achiziționate online prin intermediul platformelor de specialitate.

Conform datelor furnizate de meteorologii de la idk.hu, de mâine seară vremea începe să se schimbe. Dinspre sud și sud-vest vor ajunge treptat mai mulți nori, iar în unele zone sunt posibile ploi și averse. În sud-estul Ungariei, inclusiv la Segedin, ziua de sâmbătă va fi încă destul de plăcută, cu perioade de soare și temperaturi care pot ajunge până la 21 de grade. La noapte, minima va coborî până la 14 grade Celsius. Duminică, vremea va fi mai mohorâtă la începutul zilei, cu ploi în estul țării. Treptat, zona de precipitații se va deplasa spre est, iar după amiaza norii se vor mai risipi și soarele va reveni dinspre vest. La Segedin, temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 14 grade, iar minima se va situa în jurul valorii de 12 grade Celsius. Luni vom avea parte din nou de mai mult soare, dar și de norări temporare. Izolat sunt posibile averse și chiar câte o furtună. Vântul va sufla din nord-vest și va fi mai intens pe alocuri. Temperaturile vor scădea ușor, iar la Segedin sunt așteptate aproximativ 17 grade în cursul după amiezii, iar la noapte se vor înregistra 2 grade Celsius. Așadar, după perioada mai caldă din aceste zile, vremea se schimbă treptat. Temperaturile vor coborî, cerul va fi mai schimbător, iar ploile își vor face apariția în mai multe zone. Pentru sud-estul Ungariei, următoarele zile aduc o trecere de la vremea aproape de vară la temperaturi mai apropiate de cele normale pentru această perioadă a toamnei.

0: Dragi ascultători, urmează calendarul zilei, prezentat de Adam Bauer.
1: Calendarul zilei.
2: Un vis pe care îl visez singur e doar un vis. Un vis pe care îl visăm împreună e o realitate, a spus John Lennon. Compozitorul și solistul britanic s-a născut la data de 9 octombrie 1940 și a fost asasinat în anul 1980. 9 octombrie este a 282-a zi a calendarului gregorian și a 283-a zi în anii bisecți. Exploratorul viking Leif Erikson în anul 1003 a sosit în această zi în Canada, devenind primul european cunoscut care a ajuns în America de Nord. În pagina internațională sunt consemnate următoarele. Astăzi este Ziua Mondială a Uniunii Poștale Universale. La data de 9 octombrie 1874 a fost înființată Uniunea Generală a Poștelor, devenită în 1878 Uniunea Poștală Universală. Din 1947, instituție specializată a ONU cu sediu la Berna. La 9 octombrie 1608 s-a născut John Milton, poet britanic. În 1757, în această zi, s-a născut Carol al X-lea, rege al Franței, între anii 1824 și 1830. În 1813 s-a născut compozitorul italian Giuseppe Verdi. La 9 octombrie 1943 a murit fizicianul olandez Peter Zeeman, laureat al premiului Nobel pentru fizică în anul 1902. Ajungând la pagina românească, aflăm că la 9 octombrie 1828 s-a născut istoricul și filologul Alexandru Papiu Ilarian, om politic, jurist, istoric și filolog, membru fondator al Societății Academice Române, militant pentru unirea principatelor și susținător al reformelor lui Cuza. În anul 1890, în această zi, 9 octombrie, au început lucrările la podul de la Cernavodă, Fetești, operă proiectată și executată de inginerul Angel Salini. Următorul eveniment ne duce în anul 1944. În timpul vizitei de la Moscova, la 9 octombrie, primul ministru britanic, Winston Churchill, îi propune și Stalin acceptă înțelegerea cu privire la împărțirea zonelor de influență în Balcani. România intră în sfera de interese sovietice. În anul 1954, în această zi, s-a născut la Beiuș Adrian Pintia, actor al Teatrului Național. La 9 octombrie 1998 a murit compozitorul Anatol Vieru. Doamnelor și domnilor, acestea au fost cele mai importante evenimente, aniversări și comemorări consemnate la data de 9 octombrie.

0: pe unde medii cu frecvențele de 873 și 1188 kHz.
1: Dragi ascultători, astăzi la microfon deschidem o nouă cutie cu amintiri muzicale. Și nu vorbim despre orice fel de amintiri, ci despre acelea care multora le-au marcat adolescența și tinerețea. Gândiți-vă un pic la anii 2000, la seriile de discotecă, unde entuziasmul era de-a dreptul contagios. Pe acordurile muzicii de astăzi s-au născut povești de dragoste, s-au simțit fiorii primului sărut și s-au trăit momente unice. Vorbim desigur despre fenomenul 3 Sud-Est. Povestea a început oficial pe 17 septembrie 1997. Cei trei băieți din Constanța, Laurențiu Duță, Mihai Budeanu și Viorel Șipoș, au adus un suflu complet nou pe piața muzicală românească. Succesul lor s-a bazat pe o chimie perfectă. Laurențiu a fost dintotdeauna creierul muzical, producătorul și compozitorul, în timp ce vocile și energia lui Mihai și Viorel au completat acel sunet inconfundabil. La începuturi, băieții munceau enorm. Se ocupau singuri de promovarea concertelor, lipind afișe și călătoreau prin țară cu trenul sau cu o mașină care le făcea mereu probleme. Dar munca a dat roade. Și pentru că am amintit de febra acelor ani, haideți să dăm volumul mai tare pentru una dintre primele piese care a făcut furori și ne-a ținut pe toți pe ringul de dans. O declarație simplă, dar pe care toți au cântat-o, Te plac, de la 3 Sud-Est.

0: În primii ani de la fondare, băieții au bătut absolut toate recordurile de vânzare, 800.000 de casete audio și CD-uri vândute în toată țara. Doar discul lor de debut, lansat în 1998, s-a dat în peste 200.000 de exemplare pe casetă. Discografia lor este o adevărată arhivă a muzicii pop-dance românești. Visul meu și Millennial 3 în 1999, Îmi plac ochii tăi în 2000, urmate de albume iconice precum Te voi pierde, Sentimental sau Simbol. Însă dacă ar fi să alegem piesa care a pus publicul pe jar, mai mult decât oricare alta, aceasta este Amintirile. A fost prima melodie la care Laurențiu a lucrat cap-coadă în propriul său studio. Reflectând la succesul ei uriaș, el povestea, citez, a avut toate ingredientele, nostalgie, emoție și ritm. Mi-a plăcut comentariul cuiva care la un moment dat zicea, eram în discotecă, dansam și plângeam totodată. Amintirile încă îmi provoacă o emoție în timp ce o cânt. Și adevărul este că băieții au știut mereu să transmită acea emoție brută. Au cântat despre despărțiri la fel de bine cum au cântat despre fericire. Următoarea piesă este exact din acea categorie, piesă care a alinat cu siguranță multe inimi frânte. Ascultăm Vreau să te uit de la 3 Sud-Est.
1: Ajută-mă, Doamne! Să pot uita!

instrumentelor muzicale, în noiembrie 2008, Trei Sud-Est a luat o decizie care a șocat publicul. Trupa a luat pauză, alegând să se concentreze pe proiecte personale. Din fericire pentru noi, pauza nu a fost definitivă. Pe 28 februarie 2014, Laurențiu, Mihai și Viorel s-au reunit oficial, întorcându-se pe scenă cu un single extrem de sugestiv, Emoții. Laurențiu și-a amintit cum a apărut această piesă. Negativul piesei există de mult timp, era undeva în calculator și striga: „Măi, ce faci cu piesa asta?” Niciodată nu-mi imaginam ce artist ar putea cânta piesa aceasta. Până la urmă, i-a sunat pe băieți, iar vocile lor s-au așezat perfect. Reunirea a demonstrat că Trei Sud-Est s-a adaptat excelent noilor cerințe din industrie, păstrându-și în același timp esența. S-au reinventat și au adus alături de ei voci feminine de top din noua generație. O astfel de colaborare de succes, care a unit nostalgia lor cu un aer extrem de proaspăt, este piesa numită Mai stai, alături de Ina.

Acesta a fost sunetul noii generații, Trist Sud-Est, alături de Ina. Astăzi, trupa demonstrează clar că muzica încărcată de trăiri adevărate traversează granițele timpului. Cântă alături de un band live, sălile de concert din toată țara sunt pline, iar publicul adună de la adolescenți până la adulți care au crescut cu ei. Fiecare piesă nouă pe care o lansează este difuzată pe toate radiourile, ajungând imediat în trending. Povestea Trei Sud-Est merge mai departe, mixând un vibe de nostalgie, dragoste, prietenie și succes. Și pentru că am vorbit despre colaborări care unesc artiști de top, am ales să închei acest bloc muzical cu o piesă plină de sensibilitate, o colaborare care a mers direct la inima ascultătorilor. Vă mulțumesc că ați fost alături de mine în această călătorie muzicală. Vă las acum cu vocile inconfundabile ale băieților de la Trei Sud-Est și timbrul magic al Andrei. Audiție plăcută și rămâneți în continuare pe frecvență.

0: Stimați ascultători, pentru că ne apropiem de finalul emisiunii, vă vom difuza un nou episod din serialul Modele Feminine din Comunitatea Românească din Ungaria, împreună cu dr. Iudit Călinescu, lector universitar la Catedra de Limba și Literatura Română a Facultății de Pedagogie Iuhas Iula din Segedin. În episodul de astăzi, doamna profesor ne va vorbi despre Eda Iieș.
1: Voi creiona portretul uneia dintre cele mai interesante figuri feminine ale intelectualității românești din Ungaria ultimelor decenii, jurnalista Eda Iieș. Ea reprezintă un exemplu deosebit de interesant al intelectualului care, deși nu a fost născut și crescut în interiorul comunității istorice românești din Ungaria, a reușit să se integreze în interiorul acesteia prin activitatea sa profesională, culturală și socială, devenind un reprezentant al diasporei care putem spune că a fost adoptat tacit de comunitatea istorică românească de aici, în care trăiește și activează de peste 50 de ani. Eda Iieș s-a născut în 1944 în orașul Timișoara, centrul cultural și spiritual al tuturor etniilor din Banat, fiind recunoscut pentru multiculturalitatea sa și toleranța ridicată față de toate etniile care trăiau aici. După cum ea însăși mărturisește într-un interviu, s-a născut într-o familie intelectuală de șvabi, simțind încă din copilărie multiculturalitatea Banatului. A umblat la grădinița maghiară pentru că era cea mai apropiată de casa părintească, apoi a urmat școala generală germană, continuând cu liceul românesc Profil Real, aflat tot în apropierea casei. În același interviu afirmă: am crescut în mediul celor trei, ba chiar patru limbi, pentru că aveam și prieteni sârbi. Un fenomen lingvistic și identitar des întâlnit în localitățile din Banatul de Câmpie. După absolvirea cursurilor Facultății de Filologie de la Universitatea din Timișoara, specializările română-germană, odată cu emigrarea în Ungaria în urma căsătoriei în 1970, deși credea că aici va trebui să-și însușească și o sferă culturală maghiară, fiind convinsă că nu va găsi aderență germană sau română, a avut surpriza de a descoperi în județul Bichiș atât comunitate românească cât și germană, ambele existând în câte un cadru coordonat de uniunile democratice ale românilor și ale germanilor. Având posibilitatea de a se implica în activitatea ambelor uniuni, a cunoscut numeroși reprezentanți ai ambelor etnii, ceea ce a dus și la angajarea ei în presă. Încă din 1970 a devenit lector, iar apoi redactor la săptămânalul Foaia Românească, fiind în același timp și colaborator permanent la săptămânalul germanilor din Ungaria, Neue Zeitung. Eda Iieș activează timp de multe decenii în presa scrisă românească din Ungaria, între 1970 și 2004, publicând articole culturale, medalioane literare sau istorice, cât și bucăți de proză publicistică. Jurnalistul de presă scrisă îmbină armonios și colaborarea, încă de la înființare în 1980, cu emisiunea radiofonică în limba română a radiodifuziunii maghiare, având aici o rubrică săptămânală, Nota Săptămânii. Cornel Munteanu caracterizează stilul scris al Edei Iieș printr-o intuiție speculativă și spirit inventiv, ceea ce a dus la formule jurnalistice diversificate, susținute de un limbaj publicistic riguros, profesionist. În multe texte, ea a îmbinat stilul jurnalistic cu cel anecdotic, stilul ei variind de la cronicarul literar și cultural la cronicarul de radio, care realizează scurte meditații, note sau glose asupra curiozităților vieții contemporane. În cronica culturală trece de la cronica teatrală la cea de film sau de eveniment plastic, realizând și numeroase interviuri cu personalități culturale românești ale comunității. Iar în cronica radio, pe lângă Nota Săptămânii, realizează și o revistă a presei românești, alternând umorul cu meditația, ironia, evocarea sau amintirea. În concluzie, prin întreaga sa activitate profesională, pusă în slujba jurnalismului românesc din Ungaria, dar și prin implicarea în viața culturală și socială a comunității românești de aici, Eda Ilieș rămâne unul dintre intelectualii de marcă ai comunității. Deși născută și crescută în România, a reușit să se integreze foarte bine în comunitatea istorică românească din Ungaria, reușind să se facă acceptată și respectată pentru munca sa, seriozitatea și pasiunea cu care și-a făcut meseria și s-a implicat în viața comunitară.
0: Ați ascultat un nou episod din serialul Modele Feminine din comunitatea românească din Ungaria.

Dragi ascultători, a venit momentul să încheiem ediția de astăzi a emisiunii Limba Română, o voce românească, transmisă din studioul de la Segedin al Radiodifuziunii Ungare. Realizatorii emisiunii au fost Denisa Tămaș și Adam Bauer. De la pupitrul tehnic am fost asistată de Noi Gabor, șef de producție Ghii Meșerică. Emisiunea poate fi ascultată pe unde medii la frecvențele 873 și 1188 kHz zilnic, între orele 16 și 18, precum și online, pe site-ul www.mediaclick.hu, în direct sau în reluare. Vă mulțumim pentru atenție, o seară frumoasă tuturor și să ne auzim cu bine săptămâna viitoare!

Bună ziua, stimați ascultători, și bun regăsit la o nouă ediție a emisiunii în limba română a Radiodifuziunii Ungare, o voce românească, transmisă din studioul nostru regional de la Segedin. Sunt Anca Becan, redactorul ediției de astăzi, duminică 11 octombrie, și mă bucur să fim din nou împreună la ceas de după amiază, pentru două ore în care vă invităm să descoperim oameni, povești, tradiții și întâmplări care ne apropie și ne amintesc de valorile pe care le împărtășim. Ne aflăm astăzi în miezul toamnei, într-o perioadă în care natura își schimbă încet culorile, zilele devin tot mai scurte, iar serile ne îndeamnă să petrecem mai mult timp alături de cei dragi. Este și un anotimp al recunoștinței pentru roadele muncii de peste an, dar și un bun prilej de a privi în urmă, de a ne aminti de oameni și de întâmplări care au lăsat urme în istoria și în memoria comunităților noastre. Ziua de 11 octombrie are și câteva semnificații aparte. La nivel internațional este marcată Ziua Internațională a Fetelor, instituită de Organizația Națiunilor Unite pentru a atrage atenția asupra drepturilor fetelor, asupra accesului lor la educație și asupra importanței șanselor egale. În calendarul creștin ortodox, ziua de 11 octombrie este dedicată pomenirii Sfântului Apostol Filip, unul dintre cei 7 diaconi, și a Sfântului Cuvios Teofan Mărturisitorul. Este un prilej de a ne îndrepta gândurile spre valorile credinței, spre răbdare, bunătate și grija față de aproapele nostru. Dar să vă prezentăm și subiectele pe care vi le-am pregătit pentru această ediție. Peste câteva minute vom începe emisiunea cu rubrica În lumea credinței, realizată de colegul nostru Adam Bauer. În cea de-a doua oră a emisiunii, vă propunem un program retrospectiv în care vom readuce în atenția dumneavoastră două materiale pe care le considerăm interesante. Mai întâi vă invităm să reascultați rubrica Nota Săptămânii, semnată de corespondenta noastră dr. Mihaela Bucin, notă dedicată săptămâna aceasta contelui Olmașii, explorator și una dintre personalitățile fascinante ale secolului trecut. Numele său este cunoscut în întreaga lume și datorită romanului și filmului Pacientul englez, inspirate în parte de viața și aventurile sale. Tot în cadrul programului nostru retrospectiv, vă invităm să reascultați un interviu realizat de colega noastră Livia Stăvaru cu profesoara Andreea Iova de la Școala Generală și Liceul Românesc Nicolae Bălcescu din Jula, dialogul difuzat în cadrul rubricii Sfârșit de săptămână în familie, ne aduce mai aproape de universul școlii, de preocupările cadrelor didactice și de rolul pe care educația și familia îl au în formarea copiilor și a tinerilor. La pupitrul tehnic, de buna desfășurare a emisiunii, se îngrijește maestrul de sunet Noi Gabor, iar la microfon vă însoțesc eu, Anca Becan. Rămâneți alături de noi, aici, la O Voce Românească.

Stimați ascultători, vă invităm să urmăriți în continuare rubrica În lumea credinței, pregătită și prezentată de colegul nostru Adam Bauer, care ne propune un moment de meditație și apropiere de valorile spirituale.

Biserica Ortodoxă se află pe 11 octombrie 2026, în duminica a 21-a după Rusalii, care ne propune spre adâncă meditație, dar mai ales spre urmare în viața noastră de zi cu zi, un fragment evanghelic de o frumusețe și de o profunzime spirituală specială, dar totodată de maximă actualitate, având în centrul său pilda semănătorului. Bună ziua, stimați ascultători, și bine v-am regăsit la o nouă întâlnire cu programul religios. Sunt Adam Bauer. Dragi credincioși, peste câteva minute îl veți auzi pe Părintele Aurel Raul Bătrân. După predica rostită de parohul Bisericii Ortodoxe Române din Bichișceaba, vom merge și în lumea muzicii creștine. Duminică, 4 octombrie 2026, la Ateneul Român din București, a avut loc un eveniment istoric dedicat fanfarelor baptiste, organizat cu prilejul aniversării a 170 de ani de la începutul lucrării baptiste în România, 1856-2026. Sărbătoarea a reunit fanfarii baptiste din România într-un moment unic de închinare, mulțumire și mărturie publică, aducând slavă lui Dumnezeu pentru credincioșia sa de-a lungul acestor 170 de ani. Fiecare fanfară a fost reprezentată de un număr restrâns de instrumentiști care au alcătuit împreună o singură fanfară aniversară. Muzicieni din toate regiunile României au cântat într-o unitate simbolică, exprimând comuniunea și mărturia bisericilor baptiste. Când îmbrățișăm rolul muzicii în mijlocul nostru, dăm crezare adevărului că muzica are putere să unească, să transforme și să ne atragă mai aproape de voia lui Dumnezeu. Montajul conține și o convorbire cu Füstös Gyula, fostul pastor al Bisericii Baptiste din Kitikaz, pe care l-am întrebat despre rolul și importanța muzicii în adunările baptiste. Apoi vă oferim în reluare și câteva secvențe dintr-un reportaj amplu realizat la primul festival al fanfarelor baptiste românești din Michereg, intitulat Mesajul trompetelor. Despre rolul muzicii în adunările baptiste a vorbit și dirijorul Ionel Nicula de la Beznia Blaze Band, care în 2024 a fost oaspetele Bisericii Baptiste din Michereg.

0: Biserica Ortodoxă se află pe 11 octombrie 2026 în duminica a 21-a după Rusalii, care ne propune spre adâncă meditație, dar mai ales spre urmare în viața noastră de zi cu zi un fragment evanghelic de o frumusețe și de o profunzime spirituală specială, dar totodată de maximă actualitate, având în centrul său pilda semănătorului. Îl auziți pe părintele Aurel Raul Bătrân, parohul Bisericii Ortodoxe Române, din Bichișceaba.
1: În această duminică, Sfânta noastră Biserică ne expune la Sfânta Liturghie, în Evanghelie, pilda semănătorului. Cu o aleasă bucurie vă împărtășesc niște daruri duhovnicești. Mântuitorul nostru Iisus Hristos împărtășește contemporanilor săi și nouă totodată o poveste simplă și codată totodată. Celebra pilda semănătorului de la Luca, capitolul 8, 5 cu 15. Semănătorul a ieșit să semene sămânța și pe când semăna el, o parte a căzut lângă drum și a fost călcată în picioare. Și păsările cerului au mâncat, o alta a căzut pe stâncă și cum a crescut, s-a uscat pentru că nu avea umezeală. Și o altă parte a căzut în mijlocul spinilor și spinii crescând împreună cu ea au înăbușit-o. Și alta a căzut în pământul cel bun și crescând a făcut rod însutit. Zicând el aceasta, a strigat, cine are urechi de auzit, să audă. În această expunere a semănătorului, semănătorul este chiar dânsul, Mântuitorul nostru Iisus Hristos, cel ce aduce și se aduce pe sine hrana cea cerească, informația întrupeată, întruparea la superlativ, informația cerească, semințele, ta sperma ta, în limba greacă, unei vieți noi, unei lumi noi, care se va împrăștia, ele se vor împrăștia în spațiul teluric, pământesc, peste tot, din zone benefice, perdante, până în zone bune, unde vor aduce un rod bun până la superlativ. Noi, ca oameni postmoderni, trebuie să înțelegem bine niște lucruri din capul locului. Unu, putem spune, suntem expuși în această viață la multe feluri de influențe și de informații. Trăim în informație și suntem, de fapt, noi informație pe toate nivelele noastre. Chiar universul este un spațiu și un ocean informațional. Totul, cum spune fizica, este informație la un anumit nivel. Iar noi, ca ființe umane, ne putem percepe că suntem niște procesoare. Ne hrănim cu informație, cu informația pe care o putem asimila sau informația care vine spre noi, care la rândul ei ne va forma pe noi. Majoritatea influențelor în care viețuim sunt planetare, pământești, informații pământești. Sunt legate de supraviețuire, de viața aceasta, de luptă, de dorințe, plăcere, confort, bogăție, faimă, putere, durere, care sunt comune și nu neapărat rele, dar ele pot deveni rele, devastatoare. Prin ele însele, totuși ele devin devastatoare, întrucât toate își cunosc distrugerea, ruina, prăbușirea, moartea. Din această cunoaștere profundă se naște religia, cu toată cherigma sa, nevoia de mântuire, nevoia de salvare. Toate sistemele religioase postulează o nevoie de mântuire, o nevoie de salvare, căci la nivel planetar, la nivelul anumitor legi, viața este suferință și durere. Totul își cunoaște distrugerea, ruina, moartea. Situația se arată tragică și disperată, dar Bunul Dumnezeu se oferă pe sine și ne oferă o șansă, nouă ca oameni, o deschidere, o deschidere spre niște influențe mult, mult mai înalte decât pământul. Influențele de tip ceresc. Informația cerească, solară, este nepământeană. Evanghelia însăși este prin excelență această informație. O informație înaltă, de o conștiință înaltă, care este codată și pentru om. Noi, ca oameni, putem întrupa transcendentul. Să vorbim teologic. Într-adevăr, semințele Noului Testament, informația din Noul Testament, nu este pământeană, nu este telurică, adică nu este după om. După remarca Sfântului Apostol Pavel, când avertizează pe galateni, Evanghelia propovăduită de mine nu este după om, ea este cerească, ea este de la Dumnezeu Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos. Și într-adevăr, dragostea, iubirea, bunătatea, dăruirea, pacea, iertarea, blândețea, compasiunea, cunoașterea înaltă, înțelepciunea, libertatea, binele dezinteresat, nu sunt planetare, nu și-au locul pe acest pământ. Într-adevăr, pe pământ, sub soare aici, vedem o altă grilă de informație. Vedem aici că domnesc alte legi foarte dure și foarte dureroase chiar. O altă grilă. Informațiile planetare sunt bazate pe forță, pe plăcere, pe lăcomie, pe ambiție, pe violență, pe cruzime, pe sexualitate, pe egocentrism. Sunt bazate toate pe legi planetare, deci. Și care domină și în cele urmă distrug pe oameni. Mântuirea în cele din urmă înseamnă textura a altor legi, asimilarea informației cerești, a Sfântului Duh. După cum remarcă și Sfântul Serafim de Sarov, scopul vieții noastre creștine este dobândirea Sfântului Duh și a darurilor sale. Deci omul trebuie să asimileze, să dobândească niște informații, niște frecvențe înalte. Omul trebuie să se conștientizeze pe sine ca chip al lui Dumnezeu, să simtă foamea și setea sacră, foame după Dumnezeu, o foame după cer, căci în adânc noi ca ființe suntem ființe însetate de iubire, însetate de Dumnezeu, însetate de adevăr, de frumos, de bine. Aceasta este kerigma Evangheliei și a fericirilor. Câți din postmoderni actuali au foame, au sete după Dumnezeu, sete după iubire, după adevăr, după frumos, după dragoste. După remarca frumoasă a prefericitului nostru patriarh Daniel, foamea și setea după Dumnezeu, foamea după iubire, după adevăr, după dreptate, e un semn al prezenței Duhului Sfânt în oameni, în spațiu și timp. Omul nu poate fi împlinit decât de prezența, de parusia Duhului Sfânt în sufletul lui, după remarca fericitului Augustin. Ne-ai făcut, Doamne, după chipul Tău și nefericit va rămâne sufletul nostru până nu se va regăsi întru Tine. Deci, fericirea, împlinirea, înseamnă acumulare de Duh Sfânt în suflet. Duhul Sfânt este fericirea omului. Nefericirea nu este altceva decât o lipsă de Dumnezeu. Și într-adevăr, oamenii sunt îngrijorați și nefericiți, direct proporțional cu lipsa de iubire, lipsa de Dumnezeu din sufletele lor. Și cei ce sunt lipsiți de iubire sunt în aceeași măsură plini de ambiție, lăcomie, violență, agresivitate, furie, ură, ceartă, invidie, gelozie, frici și spaime. Omul trebuie să depășească condiția. Pe scurt, e de ținut minte unele lucruri. Noi ca oameni suntem procese informaționale și tot ceea ce noi asimilăm, devenim. Asimilăm fizic, emoțional, mental, spiritual, este destinul nostru. Deci o remarcă, un sfat pentru orice om care caută pe Dumnezeu și pentru orice om, de fapt, este caută să te hrănești, să trăiești sănătos, să asimilezi doar informații, atât cu trupul, cât și cu mintea, cât și cu sufletul, cele ce sunt bune, cele ce sunt bune pentru tine și pentru apropiații tăi și pentru cei din jurul tău. Să fim atenți la ce asimilăm, să fim atenți la ce duhuri ne animă, să fim atenți la valorile noastre, să fim atenți la credințele noastre, să fim atenți la ce ne mișcă și să ne deschidem spre îngeri, spre informația cerească înaltă, spre informația Evangheliei, să-i permitem să rodească noi în solul trupului nostru și a minții noastre, să nu devenim ca și solul sterb din Evanghelie, ca și aleia bătătorită, căci aceasta de fapt este rostul nostru aici pe pământ, să întrupăm transcendentul, să întrupăm dumnezeirea, cerul să locuiască și să coboare prin noi pe pământ. Kerigma Evangheliei aceasta este, de fapt. Dumnezeu iubește omul, iubește pe oameni. Biserica noastră îl proclamă pe Dumnezeu un Dumnezeu de oameni iubitor. El adoră să locuiască în oameni. El adoră întruparea. Întruparea însuși a Fiului Lui o arată pe pământ. După cum spune rugăciunea Sfântului Vasile cel Mare, pe pământ s-a arătat și cu oamenii a viețuit. Să devenim, deci, și noi receptacole ale Sfântului Duh aici pe pământ. La aceasta ne cheamă Sfânta noastră Biserică. Să devenim solul cel bun, să-i facem loc în noi înșine și în viața noastră lui Dumnezeu. Să facem loc iubirii, bunătății, înțelegerii, compasiunii, păcii, milei, cunoașterii, libertății, a tot ce este Duh Sfânt și roada Lui pe pământ. Fie ca bunul nostru Dumnezeu să ne dăruiască înțelepciune, putere și bunăvoință, să conlucrăm și să rodim împreună roada cea bună a Evangheliei. Amin.
0: Doamnelor și domnilor, dragi credincioși, l-ați auzit pe părintele Aurel Raul Bătrân, parohul Bisericii Ortodoxe Române din Bichișceaba. Ascultați programul religios ecumenic al emisiunii
2: O voce românească, emisiunea în limba română a radiodifuziunii maghiare.
0: Continuăm ediția cu un montaj dedicat muzicii creștine. Ce rol are muzica în adunările baptiste? La această întrebare răspunde prima dată pastorul Fiștoșe Giulo, care înainte să iasă la pensie, între anii 2017 și 2023, a slujit la Biserica Baptistă din Chiticahaz. Și acolo există o fanfară care a fost înființată în anul 1918.
3: Azt kell mondanom, hogy a baptizmus Magyarországra érkezésekor, az 1848-as forradalom utáni években akkor jött Németországból Magyarországra, az első percről kezdve érdekes módon a zene nagy szerepet jelentett a...
0: Trebuie să spun că deja atunci când baptismul a ajuns din Germania în Ungaria, în perioada de după Revoluția din anul 1848, muzica a fost prezentă în adunările baptiste, având deja atunci un rol foarte important. Pe vremuri când s-au format primele adunări baptiste, oamenii doritori să se convertească au adus cu ei și instrumentele muzicale caracteristice pentru regiunea respectivă. Astfel s-au înființat adunări unde, de pildă, au cântat la țambal, iar în alte adunări la contrabas, de pildă. Tradiția a rămas și a devenit din ce în ce mai tare. Când îmbrățișăm rolul muzicii în mijlocul nostru, dăm crezare adevărului că muzica are putere să unească, să transforme și să ne atragă mai aproape de voia lui Dumnezeu, perfectă și desăvârșită. Prin toată Scriptura citim că muzica este o formă de închinare care calmează, încurajează și îmbărbătează și celebrează tot ceea ce Dumnezeu ne-a dat nouă. În timpuri rele sau în timpuri bune, muzica lucrează la nevoile noastre prezente și reale. Când împăratul Saul, în prima carte a lui Samuel, e descris ca având un duh rău, servitorii împăratului cheamă pe copilul David, care era atunci cioban la oi, la ușa împăratului. Mai târziu, când David ia harfa și lasă ca degetele lui să umple peste corzile instrumentului, sunetul care urmează produce un efect instantaneu, liniște. Împăratul Saul e, dintr-o dată, liniștit, tot așa este în ziua de astăzi. Muzica ne calmează și ne reîmprospătează spiritual când cuvintele nu sunt suficiente. Dar nu doar atât, muzica servește chiar pe aproapele nostru, frate și soră.
3: A mi gyülekezetünkre visszatérve, vagy két egyházára, ahol most legutóbbi lelkipásztor voltam, az a különleges helyzet adódott, hogy itt is tanultak a gyerekek annak idején hangszert, volt egy jól ismert és neves fúzenekar, ami már 2018-ban töltötte be a 100. létezésének 100. évét.
0: Revenind la Biserica Baptista din Chitichaz, unde am slujit între anii 2017 și 2023, și acolo exista și există o fanfară care în anul 2018

0: Chiticaz a fost premiată cu o plachetă și o diplomă de către primăria locală. În cadrul fanfarei din Chiticaz, care a prezentat în cele două zile un apreciat program muzical compus din piese cu caracter bisericesc și laic, activează și muzicieni profesioniști, membri a diverse orchestre din Budapesta, Segedin, Pécs și așa mai departe. Acești muzicieni consacrați, care au îndrăgit muzica aici, în cadrul fanfarei, vin acasă la Chiticaz și cu alte ocazii. Un bun prilej au oferit și concertele de Crăciun, care au fost organizate de câteva ori în anii trecuți.
1: Az elmúlt években karácsonykor volt 3-4 alkalommal is olyan különleges karácsonyi műsor, ahol hivatásos zenészek a fesztivál zenekartól, a rádiózenekarán át, a Bécsi Operaház zenekaráig ott játszó zenészek jöttek haza két egyházára, és minden manír nélkül, hogy így mondjam, hogy kicsodák, ők is onnan jöttek, igazi kétegyházi szívvel és lelkülettel zenéltünk közösen.
0: Dragi ascultători, am difuzat o convorbire realizată cu Füstös Gyula, fostul pastor al Bisericii Baptiste din Chiticaz.

0: Despre rolul muzicii în adunările baptiste a vorbit și dirijorul Ionel Nicula de la Beznia Blues Band, care în anul 2024 a fost oaspetele Bisericii Baptiste din Michereg. În vara acelui an, în zilele de 3 și 4 august, a fost organizat primul festival al fanfarelor baptiste românești din localitatea bicheșiană. Imnurile ce au răsunat au avut scopul să aducă întărire, îmbărbătare și schimbare în sufletele ascultătorilor. La festivalul de fanfare, intitulat Mesajul trompetelor, organizat de către Biserica Baptistă din Michereg, în piața din centrul localității, au participat atât fanfara Bisericii Baptiste, gazda evenimentului, cât și fanfare din România, și anume fanfara de la Bisericile Baptiste din Talpoș, Tulca și Vadu Crișului, dar și fanfara Beznia Blues Band. Difuzăm în reluare câteva secvențe din materialul realizat de colegul Ștefan Crâsta.
1: În această mică broșură care s-a editat pentru acest eveniment, citim puțin despre istoricul fanfarei din Beznia pe care o conduceți dumneavoastră. Este impresionant în ce condiții s-a format fanfara de acolo. De atunci, în continuu, funcționează fanfara.
2: A funcționat în permanență din anul 1929 până acum, după Revoluție, când o parte din fanfariști au plecat în Europa. Și ne-am trezit prea puțin ca să mai putem cânta, dar bucuria noastră a fost că s-au întors destul de repede o parte din ei și am început să continuăm. Am continuat un nou început, să zic așa.
1: Văd că acum sunt și copii.
2: Evident că acesta este planul nostru, să instruim noua generație. Avem și alți copii care fac această școală de fanfară, să zic, de instrumente de suflat. Dar n-au venit cu noi astăzi, au rămas acasă.
1: Dumneavoastră de când conduceți această orchestră bisericească?
2: Aproximativ din anul 2000 am condus corul de 40 de ani.
1: De ce sunt importante un cor sau o fanfară în biserica creștină?
2: Pe de o parte, se dă o ocazie ca să-și descopere pasiunile, să se exprime și într-un alt fel decât verbal, dar cel mai prețios lucru, zic eu, că ar fi faptul că se sudează legăturile între oameni. Se formează o comunitate cu experiențe comune, cu pasiuni comune și lucrul ăsta e valoros în orice comunitate. La noi acolo tentațiile au fost destul de puține, să zic. Acum sunt mai mari cu telefonia mobilă și cu astea și încercăm să motivăm copiii să îndrăgească această muzică, care poate nu este cea mai wow sau nu este la modă, dar există, cum să spun, anumite valențe sufletești care pot să-i atragă. Trebuie ca acest act muzical să nu fie ceva forțat, ceva că mă obligă tata sau așa, și în același timp trebuie să fie ceva atractiv pentru copii. Să simtă că se autodepășesc, îi provoci prin asta și îi stimulează în dezvoltarea lor ca și oameni.
1: Sunt în Ungaria, într-o comunitate creștină baptistă românească.
2: Da.
1: Ce fel de legături aveți cu cei din Michereg?
2: Nu am avut legături până în prezent cu frații din Michereg. Îl cunosc pe fratele păstor, că e păstor și în România. Singura legătură am avut-o cu trompetistul Giussi, că noi așa atâta știm, nu știm numele de familie. El cântă la Filarmonica din Oradea. Ne-am întâlnit și acolo în sala de concert de câteva ori și am avut și alt gen de relații, să zic, profesionale, cu reparații de instrumente sau ceva, probleme de genul acesta. O impresie foarte frumoasă, să zic așa, felul cum a răspuns comunitatea. Acum făcând o paranteză, orice eveniment sau orice interacțiune umană ne îmbogățește. O să plecăm de aici și cu câteva lucruri învățate și le ducem acasă.

0: la primul festival al fanfarelor baptiste românești din Micherechi, care a avut loc în zilele de 3 și 4 august 2024. Imnurile ce au răsunat au avut scopul să aducă întărire, îmbărbătare și schimbare în sufletele ascultătorilor. Evenimentul a fost intitulat Mesajul trompetelor. Petrică Crețu, fostul pastor al Bisericii Baptiste din Micherechi, a vorbit atunci și despre trâmbiță.
1: În Biblie, de multe ori, Domnul Dumnezeu a cerut poporului său Israel să se organizeze și în organizarea aceasta el a cerut evreilor să aibă trâmbițe. Acestea puteau cânta în mai multe feluri și după modul în care cântau, poporul răspundea cântecului de trâmbiță. De pildă, dacă auzeau un sunet, ei știau, la sunetul acesta trebuie să ne adunăm toți în jurul cortului întâlnirii. Când auzeau un alt sunet, atunci știau toți, trebuie să pornim la drum. Când auzeau alt sunet, atunci știau, acum toți trebuie să ne oprim. Asta a fost în Vechiul Testament. În Scripturile Noului Testament, Biblia ne vorbește despre ultima trâmbiță care va suna, este trâmbița Domnului și la trâmbinața aceasta se apropie revenirea Mântuitorului nostru Iisus Hristos, în care noi credem. Până atunci, sigur că avem fanfare și fanfarele au un mesaj, dar mesajul nu este cel al ultimei trâmbițe. Noi până atunci avem un mesaj pe care prin instrumentele de fanfară îl cântăm ca să spunem oamenilor că trebuie să-și îndrepte viața, să fie oameni credincioși, evlavioși, să persevereze pe calea credinței în vederea așteptării marelui eveniment când ultima trâmbiță va suna și când se va pune capăt istoriei acestei lumi. Sigur că Domnul nu sfârșește un lucru și să lase haos în urma acelui lucru. Ce va urma va fi mult mai frumos. Universul cel nou, cerul cel nou, pământul cel nou va fi incalculabil mai măreț, mai glorios decât ceea ce cunoaștem noi astăzi. Dar ca să fim acolo, trebuie să ne pregătim. Și tema întâlnirilor de fanfară a purtat numele acesta, Mesajul trompetelor. Care este mesajul? Este mesajul Evangheliei. Cuvântul Evangheliei pus în vers, pus în ritm, pus în note pe muzică de fanfară.

0: apropiindu-ne de finalul programului religios, o corespondență vă invită încă, dragi credincioși, la Catedrala Episcopală din Jula, unde, pe data de 4 octombrie, în duminica a 19-a după Rusalii, Preasfințitul Părinte Siluan, episcopul Eparhiei Ortodoxe Române din Ungaria, a oficiat Sfânta Liturghie și a săvârșit o slujbă de pomenire pentru episcopul Ioan Mihălțan al Oradiei.
1: Ne bucurăm foarte mult că, iată, bunul Dumnezeu ne-a învrednicit să ajungem și în această duminică a 19-a după Rusalii, în care ni se transmite nouă tuturor despre importanța și valoarea și frumusețea, dar și necesitatea iubirii vrăjmașilor după modelul lui Hristos, pentru că în lumea aceasta ce ne-am face fără darul și fără ajutorul Mântuitorului nostru Iisus Hristos? Fiecare își poate găsi liniștea și împlinirea prin El și bineînțeles că și în relația noastră interumane, care am dorit să fie întotdeauna liniștite, pline de recunoștință, pline de bucurie și, din păcate, nu se întâmplă așa. Iată că avem o soluție și un îndemn, dar și puterea necesară primită de la Mântuitorul nostru Iisus Hristos, ca atunci când vine din partea aproapelui nostru un cuvânt sau o reacție nepotrivită, să încercăm ca prin dragostea lui Hristos și prin răbdare să îi putem răspunde cu bunătate, astfel încât să trecem mai ușor peste această încercare. Am adus aminte cu recunoștință, de asemenea și noi aici în Ungaria, de Preasfințitul Părinte Ioan Mihălțan. Am făcut o rugăciune de pomenire și noi aici în Catedrala Episcopală din Jula pentru odihna sufletului său și în semn de recunoștință pentru binecuvântările și lucrarea pe care Preasfinția sa a desfășurat-o și în folosul românilor ortodoxi din Ungaria.
0: L-ați auzit pe Preasfințitul Părinte Siluan, episcopul Eparhiei Ortodoxe Române din Ungaria. Am ajuns la capătul programului religios. Biserica Ortodoxă se află pe 11 octombrie 2026, în duminica 21 după Rusalii, care ne propune spre adâncă meditație, dar mai ales spre urmare în viața noastră de zi cu zi, un fragment evanghelic de o frumusețe și de o profunzime spirituală specială, dar totodată de maximă actualitate, având în centrul său pilda semănătorului. Minutele trecute l-ați auzit pe părintele Aurel Raul Bătrân. După predica rostită de parohul Bisericii Ortodoxe Române din Ceaba, v-am invitat și în lumea muzicii creștine. Duminică 4 octombrie 2026, la Ateneul Român din București, a avut loc un eveniment istoric dedicat fanfarelor baptiste, organizat cu prilejul aniversării a 170 de ani de la începutul lucrării baptiste în România. Am difuzat un montaj în cadrul căruia v-am oferit și o convorbire cu Füstös Gyula, fostul pastor al Bisericii Baptiste din Kitikaz, pe care l-am întrebat despre rolul și importanța muzicii în adunările baptiste. Programul religios vă invită la o nouă întâlnire duminica viitoare. L-ați auzit pe Adam Bauer. Numai bine, dragi credincioși!

0: O voce românească. Emisiunea în limba română a radiodifuziunii maghiare.
1: Stimați ascultători, în continuare vă invităm la o incursiune în istorie pe urmele unui personaj al cărui destin pare desprins dintr-un roman de aventuri. Explorator, pasionat de geografie și de necunoscut, contele Laszlo Almasy a devenit cunoscut în întreaga lume, mai ales datorită legăturii sale cu povestea care a inspirat romanul și celebrul film Pacientul englez. Dar cine a fost în realitate acest om? Ce se ascunde dincolo de legenda exploratorului și ce rol a avut familia Almasy în istoria și viața culturală a Ungariei? Pornind de la aceste întrebări, corespondenta noastră, dr. Mihaela Bucin, ne propune o nouă perspectivă asupra destinului contelui Almasy și asupra moștenirii lăsate de familia sa. Vă invităm să reascultați această ediție a rubricii Nota Săptămânii, semnată de dr. Mihaela Bucin.

Vă voi povesti astăzi despre o dinastie nobiliară, despre destinul unui explorator devenit mit la Hollywood și despre amprenta pe care familia Olmașii a lăsat-o asupra comunității românești din județul Bighiș. Vom descoperi cum realitatea istorică depășește magia ficțiunii unui film distins cu premii Oscar. E vorba despre vestitul film Pacientul englez. Pentru a înțelege povestea, trebuie să deschidem imaginar cronicile aristocrației centrale europene. Familia Olmașii de Jodani și Törökszent Miklós are un arbore genealogic cu multe și diferite ramificații. La sfârșitul secolului al XVIII-lea, această viță nobilă s-a împărțit în linii distincte care au evoluat diferit din punctul de vedere al statutului și al geografiei. Pe de o parte, avem ramura Olmașii din Kitikhaz, o linie care a obținut oficial titlul de conți a Imperiului. Domeniul de la Kitikhaz a fost achiziționat în anul 1794 de către vicecancelarul Ignaț Olmașii. Aici, în inima câmpiei maghiare, conții Olmașii au ridicat un castel care a devenit o marcă identitară pentru locuitori, precum și un centru economic și cultural. Prima finalizare a castelului datează din 1742, însă forma sa de reședință reprezentativă a conților Olmașii a fost definitivată în 1860. Castelul există și astăzi și adăpostește o școală agricolă. Membrii acestei ramuri nobiliare, printre care contele Dineș sau contele Imre Olmașii, au fost figuri proeminente ale elitei aristocratice maghiare, recunoscuți oficial de curtea de la Viena. Din aceeași rădăcină istorică s-a desprins ramura stabilită la castelul din Bernstein, astăzi în Austria. Din această linie provine László Olmasi, născut în 1895. Era fiul cercetătorului György Olmasi, ornitolog, etnograf și explorator și el al Africii Centrale, un cercetător renumit în epocă. Aici apare o situație oarecum ironică pe care istoria aristocrației ungare a consemnat-o, dar pe care cinematografia a ales să o romanțeze. Spre deosebire de verii săi îndepărtați de la Kitikhaz, László Olmasi nu a deținut niciodată oficial titlul de conte. De fapt, înainte de a fi un film de Oscar, Pacientul englez a fost un roman scris de un autor canadian de origine srilankeză. Cartea a fost publicată în anul 1992. Romanul a înregistrat un succes internațional uriaș, câștigând în același an prestigiosul premiu Booker Prize. Atât în romanul lui Michael Ondaatje, așa se numește autorul de origine srilankeză al Pacientului englez, cât și în ecranizarea cinematografică a acestui roman din 1996, personajul principal este denumit în mod constant Contele László de Olmasi, deși, din punct de vedere istoric, cum vă spuneam, el nu a deținut legal acest titlu nobiliar. Totuși, aerul aristocratic al lui László Olmasi, manierele sale impecabile și participarea sa activă la încercările de readucere pe tron a regelui Carol al IV-lea al Ungariei, i-au atras apelativul conte. Însuși, regele l-a numit astfel din curtoazie, după ce László l-a ajutat în timpul tentativelor sale de revenire pe tronul Ungariei. E vorba, evident, de Carol de Habsburg-Lorena, ultimul împărat al Austriei și ultimul rege al Ungariei între 1916 și 1918. În Africa, în deșert sau la Cairo, exploratorul a fost cunoscut de toată lumea drept
Contele Olmași, un brand personal care îi deschidea uși și îi asigura finanțare pentru expedițiile sale aviatice și geografice. Între linia cosmopolită a lui Laszlo și linia latifundiară a grofilor de la Kitihaz sunt diferențe, dar există legătura de sânge, căci erau veri, chiar dacă îndepărtați. Îi unea însă același nume care impunea respect. Dacă Laszlo, aviator și șofer excelent, cucerea cerul și deșertul, rudele sale de la Kitihaz își legau destinele de o comunitate alcătuită majoritar din români. Relația dintre familia contelui Olmași și populația românească din Kitihaz este un capitol de istorie socială caracterizat printr-o conviețuire strânsă. Kitihazul a devenit de-a lungul secolelor al XVIII-lea și al XIX-lea un loc despre care timp că și-a menținut identitatea românească. Românii au fost colonizați, ori s-au așezat aici în număr mare, devenind forța de muncă principală pe imensul domeniu agricol al conților Olmași. Spre deosebire de alte domenii feudale, unde relațiile dintre nobili și iobagi sau muncitori erau exclusiv de exploatare rigidă, la Kitihaz a dovedit un model de respect reciproc și de patronaj cultural. Membrii familiei Olmași au înțeles că prosperitatea domeniului lor depinde și de stabilitatea și bunăstarea comunității locale. Conții au sprijinit financiar și logistic locuitori, familii și instituții românești. Biserica Ortodoxă Română din Kitihaz a beneficiat direct de pe urma generozității și toleranței religioase a moșierilor catolici. Într-o epocă în care presiunile de asimilare erau adesea resimțite în imperiu, pe domeniul Olmași românii au avut posibilitatea și libertatea de a-și păstra limba, portul și tradițiile. Școala românească din Kitihaz a funcționat cu sprijinul indirect al structurilor economice create pe domeniu. Localnicii români lucrau pământurile, deveneau meșteșugari pe lângă castel, iar unii dintre ei ajungeau în funcții administrative pe domeniu. Această interacțiune zilnică a lăsat amprente și în memoria colectivă a satului. Bătrânii locului au transmis adesea generațiilor viitoare povești despre caracterul conților sau despre balurile și evenimentele de la castel. Însă conștiința universală contemporană a fost îmbogățită și uimită de numele Olmași în anul 1996, odată cu lansarea capodoperei cinematografice Pacientul englez. Filmul a făcut senzație la scară globală, câștigând 9 premii Oscar, inclusiv pentru cel mai bun film și cea mai bună regie, premiu care i-a revenit cineastului britanic Anthony Minghella. Pentru publicul larg, ecranizarea a creat imaginea romantică și tragică a unui conte Olmași interpretat magistral de Ralph Fiennes, un personaj sfâșiat de o iubire mistuitoare în mijlocul Saharei și desfigurat de un accident aviatic în contextul celui de-al doilea război mondial. Filmul este o operă de artă vizuală și emoțională, însă, din perspectiva adevărului istoric, reprezintă o ficționalizare romantică. Adevăratul Laszlo Olmași, vărul conților de la Kitihaz, a fost într-adevăr un pilot excepțional, un explorator pasionat care a redescoperit legenda oazei Zarzura și a descoperit peștera notătorilor din deșertul libian. Totuși, viața sa privată și orientările sale politice au fost mult mai nuanțate decât în melodrama hollywoodiană. Istoricii au demonstrat că Olmași a activat ca agent de informații pentru aviația germană în Africa de Nord,
folosindu-și cunoștințele despre deșert pentru a infiltra spioni în spatele liniilor britanice. Dar, în mod paradoxal, în ciuda acestei colaborări forțate de război în Ungaria, el a salvat viețile mai multor evrei din Budapesta, ascunzându-i în propriul apartament, fapt ce i-a adus ulterior achitarea în fața tribunalelor poporului de după război. Filmul nu menționează deloc ramura din Kitty Haas și nici legăturile transilvanene sau panonice ale familiei Olmashi, concentrându-se exclusiv pe mitul exploratorului solitar. Cu toate acestea, succesul mondial al peliculei a reaprins interesul pentru adevărata istorie a familiei Olmashi. Turiștii și cercetătorii deopotrivă au început să caute urmele acestui nume, redescoperind nu doar castelele din Austria, ci și moștenirea culturală de la Kitty Haas. Am locuit 8 ani lângă castelul Olmashi din Kitty Haas și filmul despre pacientul englez m-a făcut să mă simt și eu un pic parte din lumea aceea scânteietoare a nobilimii maghiare care s-a destrămat cu totul după 1945. Dar poate nimic nu m-a decepționat mai mult decât realitatea referitoare la dragostea romantică a pacientului englez. În film, motorul întregii acțiuni este aventura pasională și tragică dintre contele Olmashi și Catherine Clifton. Însă această relație, de fapt, nu a existat. Istoricii de astăzi, pe baza scrisorilor descoperite în Ungaria, au confirmat că adevăratul Olmashi nici măcar nu era interesat de femei, având o relație de lungă durată cu un ofițer militar german pe nume Hans Antold. În film, Olmashi predă hărțile secrete ale deșertului armatei germane din disperare pentru a obține combustibil ca să salveze trupul femeii iubite. În realitate însă, Olmashi a fost un ofițer de informații al aviației maghiare și implicit atunci al Germaniei naziste. Stimați ascultători, când cortina timpului cade peste poveștile istorice, când legendele care ne încântă se risipesc, realizăm că povestea conților Olmashi din satul Kitty Haas este mai umană și mai prețioasă pentru noi decât povestea de Oscar a unui conte Olmashi dintr-un mit cinematografic. Cu bine!

Ați ascultat în reluare rubrica Nota Săptămânii, realizată de dr. Mihaela Bucin, care ne-a purtat pe urmele contelui Olmași și ale familiei sale. Îi mulțumim corespondentei noastre pentru această incursiune în trecut și vă invităm să ascultați o melodie a interpretei Dida Drăgan.

0: Stimați ascultători, în cadrul rubricii Sfârșit de săptămână în familie, vă propunem să reascultați un interviu realizat de colega noastră Livia Stăvaru cu profesoara Andreea Iova de la Școala Generală și Liceul Românesc Nicolae Bălcescu din Jula.
1: Dragi ascultători, bine v-am regăsit la sfârșit de săptămână. Oamenii din comunitatea noastră și dincolo de locul lor de muncă, prin amintirile pe care le păstrează, prin tradițiile de acasă și prin lucrurile care le aduc bucurie. Invitata mea de astăzi este Andreea Iova, profesoară de matematică la Liceul, Școala Generală și Căminul de Elevi Românesc Nicolae Bălcescu din Jula. La școală, elevii o întâlnesc în lumea cifrelor, a exercițiilor și a problemelor de rezolvat. Noi o invităm astăzi la o conversație despre casa părintească, copilărie și familie, dar și despre felul în care își petrece timpul liber. Vom vorbi despre obiceiurile care au însoțit-o de-a lungul anilor, despre viața alături de fiica ei, care este acum liceană, și despre acele momente de la sfârșitul săptămânii în care găsim timp să ne odihnim, să călătorim sau pur și simplu să stăm împreună. Andreea Iova, bine ați venit la microfonul nostru.
2: Bună ziua.
1: Dacă vă gândiți acum la casa părintească, care este prima imagine care vă vine în minte?
2: Casa părintească mi-a fost satul Michereci și nici nu casa părintească îmi vine în gând, că mai repede îmi vine casa bunicii mele, dacă mă gândesc ca casă părintească.

0: Ce obiceiuri aveți atunci de Crăciun?
1: Cred că a fost cel mai important că pomul împodoveam împreună cu familia. Cadouri primeam, dar nu așa ca acum, că două, trei. Dacă primeam un cadou, era cea mai mare bucurie.
0: Ce cadouri primeați pe vremuri?
1: Eu primeam și păpușă, dar mă aduc aminte că fratele meu avea o mașină electrică și ne jucam împreună. Și tati și mami, toți ne jucam cu aia. Cred că acea a fost mai faină.
0: Cea mai frumoasă.
1: Cea mai frumoasă, da. Este o amintire foarte faină.
0: Și de alte sărbători, vă aduceți aminte de obiceiuri, dacă aveați ceva?
1: Două sărbători se sărbătorea la noi. Deci Crăciunul a fost o sărbătoare mare și Paștele. Paștile le așteptam pentru ouă, pentru bani, că primeam bani de la rude. Așa că cred că astea amândouă au
0: fost. Și la Crăciun nu mergeți la colindat sau nu era obiceiul?
1: Da, a fost, dar nu prea. Eu nu prea mă aduc aminte că am fost eu. Acum da.
0: Obișnuiți acum?
1: Nu, eu nu, dar fetița mea cu baptiștii umblea când era mai mică. Acum nu prea, că a crescut.
0: A mai crescut. Mai schimbat și ea.
1: Da, da.
0: Înțeleg. Aveați în casă un fel de mâncare pregătit numai pentru anumite ocazii?
1: Da, de Crăciun se făcea colac cu mac și la tăiarea porcului se făcea un fel de prăjitură, se numea haioș. Da. Și numai atunci mâncam. Mătușa mea pregătea haioșul.
0: A, deja.
1: Atâta. Nici nu noi în familie, că mătușa mea.
0: Da, că oricum haioșul se face din haiola acela de la porc.
1: De la porc și
0: era. Da. Nu se putea folosi chiar atunci la tăi, ci trebuia să fie pregătit de dinainte. Da. Alte feluri de mâncare? Gătiți? Ce obișnuiți să gătiți? De Crăciun.
1: La noi de Crăciun. Fiica mea s-a născut la Crăciun. Așa că o sărbătorim pe ea prima zi, în 25 decembrie. Deci acolo avem tot felul de mâncăruri. Cine ce dorește? Cărnuri, supă. Supa nu poate rămâne.
0: Care dintre tradițiile copilăriei ați dori să le transmiteți mai departe fiicei dumneavoastră? Dar să vă întreb înainte, cum o cheamă fiica dumneavoastră?
1: Luța.
0: Luța.
1: Cred că e mai important să cunoască că la sărbători să fii cu familia e mai important. Cred că asta e cea mai mare tradiție ce trebuie fiecare copil să o păstreze.
0: Să sărbătorească fiecare sărbătoare alături de familie.
1: Asta e cea mai importantă, cred.
0: Sunt și obiceiuri noi pe care le-ați creat împreună, în familie?
1: Cu Luța?
0: Da.
1: Ne place foarte mult să petrecem timpul, mai ales seara, în jacuzzi și stăm de vorbă. Asta e așa pentru noi o relaxare. Și este din martie până în octombrie. Și așa că de multe ori stăm, dacă suntem mai obosite, atunci seara stăm de vorbă.
0: V-a plăcut matematica încă din copilărie sau a existat cineva care v-a apropiat de această materie?
1: Nu m-a plăcut matematica. M-a plăcut mai mult educație fizică. Matematica nu m-a plăcut. Matematica m-a plăcut doar la facultate. Acolo am avut o profesoară care a fost foarte severă, dar oricum ea m-a arătat că și matematica e foarte frumoasă. Pentru că de atunci am relația cu matematica așa mai specială.
0: Ce vă place cel mai mult în munca de profesoară?
1: Îmi place foarte mult când stau la tablă și văd copiii că au înțeles ce am vrut să explic, ce am vrut să arăt. Îmi place dacă exercițiile, văd că copiile le înțeleg și dacă au un exercițiu greu și trec peste și l-au înțeles și au rezultatul bun, cred că asta e cel mai frumos. Să arăți copiilor și matematica e frumoasă și cred că și lor le place dacă au reușit să facă exercițiul cel mai greu.
0: Fiica dumneavoastră este acum liceană.
1: Da.
0: În ce clasă?
1: 11.
0: În clasa 11. În curând, anul viitor, bacalaureatul.
1: Da.
0: Ea unde vrea să meargă mai departe?
1: Ea își dorește să intre la medicină sau la fizioterapie. Încă nu știu.
0: Mulțumesc. Există lucruri pe care le-ați redescoperit privind lumea prin ochii ei?
1: Asta e o întrebare foarte

0: Interesant. Lumea de astăzi e alt cumva de cum a fost în copilirea mea și este foarte interesant să vezi că ea cum își petrece tinerețea.
1: Când vorbiți acasă despre școală, sunteți mai degrabă mamă sau profesoară?
0: Mamă. Oricum eu sunt mamă, mai ales profesoară atunci când avem nevoie de ajutor la matematică, dar eu sunt mamă acasă și sper că așa o să și fie.
1: După o săptămână de școală, cum vă place să începeți weekendul, sfârșitul de săptămână?
0: Cu o cafea în pat. Așa, liniștită, nu trebuie să ne grăbim. Cred că asta e mai frumos și cred că asta mă relaxează mai mult.
1: Ce vă ajută cel mai mult să vă odihniți? Liniștea de acasă sau o plimbare, lectura sau altceva?
0: Îmi place foarte mult să stau acasă. Liniștea, să beau o cafea, să citesc o carte, cred că atâta. Și stau cu familia mea, cred că asta e mai bine în weekend.
1: Aveți un ritual pentru fiecare zi de sâmbătă și duminică? Știu că duminică aveți.
0: Da. Sâmbătă facem curățenie și tot ce trebuie pe lângă casă. Duminica ne odihnim, dar după masă toți copiii știu că eu corectez lucrările. De la ora 3, așa liniștită, pun un film și atunci corectez lucrările.
1: Și acesta este ritualul de duminică. Da. Vă place să călătoriți? Există un loc în care mergeți cu drag?
0: Îmi place să călătoresc, dar nu foarte departe. Deci cu avionul nu prea îmi place. Sunt locuri unde mergem mai deseori, dar mai ales în munți. Aici la Boga, aici în
1: apropiere. Dacă ați avea un sfârșit de săptămână întreg, fără nicio obligație, cum l-ați petrece? Fără lucrări de corectat, fără nimic de făcut acasă, curățenie?
0: Fără.
1: Ce ați alege să faceți?
0: Aș citi foarte mult. Cred că asta ar fi cel mai frumos. Așa, să nu am nimic, cred că să citesc. Asta ar fi cel mai fain acum.
1: Vă lipsește?
0: Da.
1: Ce lucruri mici vă fac fericită într-o zi liberă? Poate ieșit la o înghețată cu fiica sau... Nu știu, orice.
0: Ne place foarte mult să mergem cu mașina. Dacă trebuie până la salon, dar oricum, așa undeva, numai ne punem în mașină, hai să mergem undeva. Nu contează unde, numai să mergem.
1: Să fiți împreună,
0: da,
1: pe drum.
0: Și pe drum, așa.
1: Ce amintire din copilărie ați vrea ca fiica dumneavoastră să cunoască și să păstreze?
0: Eu sper că o să își amintească de sărbătorile, mai ales de Crăciun. Deci la noi în decembrie sărbătorește ziua ei, e Crăciun, suntem împreună cu familia. Cred că asta ar fi mai important. Cred că asta e cel mai important.
1: Vă mulțumesc, doamna Andreea Iova, pentru această conversație și pentru că ne-ați lăsat să intrăm pentru câteva clipe în lumea amintirilor și a familiei dumneavoastră.
0: Mulțumesc mult!
1: Dragi ascultători, poate că discuția de astăzi v-a adus și dumneavoastră în minte casa părintească, glasul celor dragi sau un obicei pe care îl păstrați și acum. Sfârșitul de săptămână ne oferă răgazul să ne apropiem de oamenii dragi, să ne odihnim și să ne bucurăm de timpul petrecut împreună. Eu vă doresc zile liniștite și vă invit să ne reîntâlnim și săptămâna viitoare aici la Sfârșit de Săptămână.
2: Ați reascultat interviul realizat de Livia Stăvaru cu profesoara Andreea Iova de la Școala Generală și Liceul Românesc Nicolae Bălcescu din Jula în cadrul rubricii Sfârșit de Săptămână în Familie.

Stimați ascultători, ne apropiem de finalul ediției de astăzi. Vă mulțumim că ne-ați fost alături pe Unde Medii. Mulțumesc și colegului Noi Gabor pentru asistența tehnică. Vă reamintesc că puteți asculta emisiunile noastre zilnic între orele 16 și 18 pe canalul MR4 al Radiodifuziunii Ungare pe frecvențele de 873 și 1188 kHz sau pe pagina de internet www.mediaclick.hu, unde emisiunile pot fi ascultate atât în direct cât și în reluare, ele fiind arhivate pentru 60 de zile. Sunt Anca Becan și vă doresc o seară bună tuturor, cu gânduri senine și oameni buni în jur. Pe curând!